דרדי אני, תעוד אסמה, דמין אחי, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מאיץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוארו לי. תטרי ורדי, שנסרק מלטן, דמיר קוי. שם מוסה, שם יצרם ליס,

0: לבי, שאני דסרויס גם נשפיל לבי. קציה, קצורי, סופרה, סופרולי, מג'ארי, מג'ורולי, דארתי מנדיקי, דארתי מנדולי, רץ קרטוליה, דארתי מנדוליה.
1: רדיו דארתי מנדיס אקסקלוזיבי.